so wo ho severe headache na ne ne so aye ko ne trip pie no e bi nso wo ho a ti se obi a wa true maker but wan true maker bi anso se na obe won se na kuma no elbow no we na akwara bi se obi se ni mami asuma no nti wo true maker ba ye no nso obi wo fufu won na kuma mu se na na kuma obo no se sa na e wo fufu ai neche se bebi koso wo ho aha eno echre se wo how wo problem ti ko ne ko pe kin tablet k I n eno na ibeti mi abuawo ebi nso wo ho a be un se wo ho a na we ne su brew na ebi wo ho a home no cry si su ye una nti kakra wa bre wenye na achrese ebi wo ho a pressure no e na akosro this time o kita kwala u be she white me na mi ka chere o kopa bi x and y granules u be di ho dance e enfelio x and y granules e ye drop papa pa frame me on 0244 27 54 29 0244 27 54 29 and 0206 27 10 16 0206 27 10 16 Ofremia meje osupa na on say sometimes my man be wo ho a omko ye ye na omo ti taria na why hey be ma ho amane o e bi wo ho asisia na omo agie mu na omo hwe omo hwe ni panenim ye fra o be ma won ni ma me ka kire o fiti ene ye fra o be ma jisu e se be ma cho obu na wa jisu ye fra o be ma nti ye fra o be ma ni nti ukọ next time a ye ni ye na ukọ akọ ye ni ye a make sure say ukita mistake you a dry friend mistake you no ebi wo be bag mu ai mistake you na beti mi aboa wo se wo ye be ma na sisi a waje mu sisi a premature ejaculation ana ejuma no kra wo mpa so no nti mi ye ni ye a well yen fro be ma na ye fro den wo de ye di a che wene ye be fro be ma bet make sure say next time wo be ko hu no per mistake you eno na be ti mi ama wajuma no ho ati a ye be fro say be ma mu be ma makuma mu tofi na wo so aje so a odo akono akono so won di odo o odo ede da ko mo na sisi a wa ko jemu sisi a o se mi na mi ni sisi a wa jemu oh yen fan tra wari mu ofa jina so nche kakra na sister nso ni ninji oyo bi ba o oni bi bi anko ni nti e na oyo audition nti ofa we chi nso enye yi eni mremu sa okwa sorry nti na wo so ni mpefe onne menso still osaye ne sa oye sa o hano enye o yire ho na pe mistake you no bi se ne be ya obeti mi agira so ache na ono so ne ne aji onu mistake you no e ma okoto je ne osisi mu bedi na o dia choke di ye wa di afen so e ma o libido nso aye sharp ai atinka no e ho hia o be ma bi wo ni atinka baku hey obi wo ho ho ne yire a ye ne ho ye fe opia bonti se na ma fo tare wo ho a o mo hwe na ye o ma adwe e mi na mi yire ni a e na nipa na o ne ni trade dem nso ono nso o ho hwe enye o na herba in pharmacy Kohabme pharmacy mystic pharmacy apidang pharmacy fredimens herba ni pharmacy mose pharmacy any green light pharmacy wo sunyan newborn ukọ hwa obenya bi dia mono pharmacy aha eno nso ukọ hwa obenya bi na obetimi afre kulunga na limited on 0244